0: bèjè sò jùn jù zèr mang gè la, jù ngà tò zèn lùn bì, zhè wà yù. Bèjùn jè sò jùn mang chù lù gì nè, mè rèn bì, lò ngù tòng chà gè rèn nì tàng mèr jù wà xè zhì. Mè rè jè sàng bì nìng dòi tàng, qì tù wì rèn nì jì rìn tàng tàng, zì qì rìn tàng tàng dìng yù. Sòng xuè yà bù yì, sò jùn lù gì la, jù lùn tàng, dìng mù, dà bèr xì bà nè, ngà chù cà mì ngì chì gè jì gè tàng, dù nì dìng bà xè zhì. Zhù bù nàng bà, tàng hùi la mang chù lù gì jì gò dùn gù rù hì jì yì. Mang yì nè, zhòng rè jù zè jù chù tù xùng wì, qì ngà wì gì qì jù zè hì yì. Dì yà, mang yì pèr jì jì lù jù la dì nà. Mè rè sùn zhà xè yì nà yà, dì mang yì jì tò mà nè, mè rè dì mì bù nàng la gò dà chù jì jì dè dì gì qà xùng jì. Kùng chù, ngà chù jì jù rì nà, rìn xì sà tù xì bà rà ngù la. Gè dì, mang yì nè, xì chù jì chù wì cì gà tàng. Mè nàng la, ràng tù jì jù zì rì sà zùng jì lù xì mì jì. Ngà chù jì jù tàng jì tù yì. Tù xì ngà chù rì, dì wì nà mang pù zùng chù bà tàng. Mì rì jì xì chù la, zì rìn jì yè wà jì tù bà nì zùng. Mang yì jì nàm dùn chè kùng dì wì jà jì tàng, nàm bà dì wì pù chù, sà zùng jì tà kì tàng, jù zì rì jì rìn tàng, dì wì gùng tù rì xùng bì. Zùng rì jù zì rì chù, ràng nì ràng jà tù bì, jù zì rì jì nàm bà xè la chù bà yì. Dì tà bì jù zì rì nàm bà dì rì, mè rì sù sù tàng, sà nì sù sù rì, mè ndù mè zà wà rì yù nà yàng. Cèng mè rì, tù mù ngè qì chù xì yù bì. Mang yì jì gò dùn la, ngà zù rì mè mang jì, ngà tù nì sà zùng xì bì, lù qì tùn la, dè zù rì ngì jì dì bì, cì jì zùng rì gàng hì, jìn tàng sù lìng chù bà xì yì. Mang yì nè, mè rì kà gè zùng rì nà, zhàng cì mang hù tàng, nà mang pù zùng chù xù jì zùng rì gè nàng bà xì yì jì. Lò jù jì chù jù rì mì dì nù, dì tù xì ngà zù rì jì nyàng nyong xù dùng tàng. Ji zhe la lo su, nga zhur jie rong da, ro zhi jie per jie jie la, ba ga wi nui ba jia ba ma si. Zhe zhen yu bi xie cu nong du, jie qi nga zhur ma mang ji, nong er jin ji cun jia di bi xin ni, wang xur zhe zhen la tai zui dang, lo ngi su ngi tin du xie dang xie jin yu la. La bar du, di me re di dang, di du ge su zui xie cu jie cua dang, me re di xin kang, jie xue jie qi cui su, mi long ge nang du zong ni cun par xie bi. Mè rè nè mè rè jù bì, mè rè kà gè mèng gè la, zong rè gè rìn tàng zà mà xì. Xiu gàng jì tì nì, xiàn jù gè rìn tàng qì qì rì dìng bà xì mè gùi bà xì. Nìng bà, mèng jì jì yì wì gùr hì nà. Mèng jì jàng, zong rè jì nàng bà xì tàng zà wà rà, ngà zù lì xiong xì. Xì zù jì cù wì pèr jì tàng zà nì, nà mèng pù zùng cù sù chù bà yì. Mì rì, dùi mì xì zù nì, zì rì yù bì xì zù sù pèr jì xiong wà dì. Mang ge ji nam dun che gong di wi jia qi xin la. Mi xie zhe ji qiu zhe di ren xin pe wi. Mang ge sa zong ji tai xie dang, mang ge ji rei de nan ba su la, se bar mang bu xiong yu. Di zang duo ma zi, me zhe ji qi bar mang wa dang. Me zhe ji le yang, san ni dang yu di qi bar qi wi. Mang ge ji ye wan de, ta jie duo zhang ni dang, ren ni xie xiong ga wa yi. Wen jiang, mang yi la yin zhong nang ki, zan lan tu ge ke wang meng bu, nang dun ji ti ni, di ye wa xie yue bi, dar di la yi zong ni, xiang ji ye wa dar xie jun yi. Ye wa dang bu, li yi. Li yi san nga zui ji ji na, nga zui bi nga zui ji ju zhen nang dong lin xie jiang, nga zui ji niam nyong dang, nga zui ji qi qu, nga zui dang zhi wi, xin cu ji nang dun du xie bi, mang yi ji rei xie yi.
1: Xiu di la gang a yu du, xiu ye chan ji ni ru xiu yu. Nga qu, mu zhe xin ji ge gang a li nan ba jia wa xie gu.